Europe, Prúske, Kobylo, Rosinante, nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu prate. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piškote.